Libera nos quae sumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris, qui vivi

Ecce Agnus Dei, ecce quitolet peccata mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subtectum meum. Sed talentum dic verbo. Est sanabitur in mundo.